0: دنگا سوپتمان گندا کری هیلپ ور دنگا سمسن هکو دجین چت ستگو گیا جی دا کپچن مگن دو واس چگا میوگ نی مگن دو اسے جی دا کھو گیا نن ہا اک تابا اس کا گنو تے نانو ہنیو نیو چے جی تا اگا جی جی سپیت گیا ہا کے ائی ہن جی مام نیتن ائی ہا ینگ مدرز جی چا ہے کا واس چھو دو ائی ہا یا وا دا گیا واس می می یا چھونی مگ می جو چھ مگنوت مگ می وی چھاگنوت ہا ایو گے مسکو جی ائی چنس گو ی ا ایو اب می کے کم مزن تو نیو مسکو تا نیو چھ گو ی اگن ان ہز گا اس گا می اس گا وی چھانو گا تا دا پس تن گے چینو اس گا جی وی چھو ا وا چھ دوان نا کو ون ہا دن وا سوی چھو ا تا اس گا جی وی چھو ا نہ موزم کم سات سگون نی نہ سم مام نے تم ہی گان اس جی سات سی دے اس کو دک سات سی دے وان ہے اس کو مست اون ہے وان ہے اے سٹری دے مگن دے سات ہاگ نہ تا اس کو اس کو اس سٹے تم دا و نس کے ائی ہے سٹری دے مگن تو سم ساون وی نہ اگر کوئی دے تا دا میں ساسد نہ مگے وی جگہ بتائی کوئن ہے مگے دائی کوئن ہے سات سی ہم ساون ہی جو ہے اگر نہ اندیت ما گیا جی جی چی دو دیکھ نو چی
1: اگر اس کو نہیں چکوئے گئے گئے جم داما دکن چیز کو نہیں بچ سمین ہوئی دے نہ بہتا گوئی نہ
0: نہیں گیا ہوئی نوی ناس کم آت سامن دو دانس بہت جوی چی گئے گئے نہیں ان تاو دن گون دو شیم موسن گوئی چی سیم ہون دن ہاو جہی تیا ناس کو آئے ہے نو تاوئے نگاوئے گا جی دا دو ناس کو یاشمی تاو چ بد نو جی میوئی چی نیو جو گئے گام چون یو چی دیت مان چی جی دو دمان اگر نیو گئی جی بچ می دو ناس جی اکس کو بیان گیا اس کو اکنی نسم ستی گئی جی دیت مان چا مگا گا اپساسی جو گئی بجی ست آو من جو چی تین ای دیا گیا چا سو ستی دو گنیو کچی ستاو ایت مو نیو نما ماما ناس جی جی ستی جی بچ می دنیو مگا بجی یم ہی اس کو اس ناگن دابوی حگاوتن ستوک اس کو دابوی من ناس جوین ستو بات جی بہتان skuta ka kamam netman gan nin dosim gan taun go ekot ka babo ismin yo ketan ga ji det ji ji wet chin dan ga ji be ji sit ka ga state man ah ji state man ga ji ga yo i got state man ni ka ni ot na man ni dan ga det so jo I have to the parents I have ji ji im hi do ya but dosim a ji date man ne aga and das go ya but im hi habits such it update snootga hegda
1: wajah na sadam skam kache ke spite bidan
0: migrants
2: agama ka hega beta ka julian cooper gonna have we big a io go go tete do that that's a io the pages is so go go to the with that that's a o go to stead say with that that's a was one p ok oje sa han na go mo so ja go no je sa ya dene ga wa het ka na so do e go no wa e shin ga so do e sa chile sa da re e go no wa e da do ga lila gilde ka ga e we zi no ha j e go no go da te se wo ti do e northwest territories mo ga he je be to ka e wo ne go mo ne shin ga de ja e chio kenny